0: mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
1: Yede urade ase e dia maye papa se urade de na ko no ade na abeka yensa afuntue mo sanse nyini panyina na nyalesa yebo ofoka se okwabonte akodi gaba nanso kana mfana nkodu okwoi wansa ma na chibio nanso yewi akwatente urade nyankopa de ye papa etwa no de wode na koye na juma asande na ba itwe bia wo bia odo a wo ma ye papa nti bia wono na fa
0: atia ye ko so ada waso
1: Jesus, the mighty name.

se blete se nkla wa mama na se odwan tire won nwi fita iti ye bia no asere yesu moja na se angeli ye enti ya wo ewo se fini no ntodi enyinemo ewo yesu ye ye pompa ya no pe ya no pe ya